Plenty of Time with Nothing to Do, ci sono nuovi album da Tobias Freund od Non-Standard Productions Records. Selekcija trenutku sled samo ostaje jedno parče. Koje to je na njihova? Koji tu? Što bude tuk v Sofia? Skoro. Hey, New Religion, Duran Duran. Most kam selekcija trenutku sled tuku 5 minuti.